0: agus bhíon úi agan agus a raíl nini sin go dhíon bóta I dhéire agus ú chaimar siachtan a gáheachtan ó mar sin a tríanáil agt tás agat mar bhí mi sé múnú ní rau mé náin dolisteach go dhí siach leis na dráméile an tám sin bhí trénál kenn me tair de hánin poledéri gwerigun peledwari gwenyel e chéla agus dánad rishti e jachuán o chachosta agus jihidur agus do cholidur ni sin I akshi dwale akta gitsari shakten Akte is oli vi misi ag múnu agus rachin sís gudí chusna na ware le vei trien álo a sísin sa tronóna agus rinu ar ansien ar vi in dinne vi e mún ar na dik kerns vi sin a gár den tam sin agus vi imur hui Rinnir mar lá an cleachtú agus imas pell agus ríich agus casú agus mar sin lein lá an cleachtú. Acht ein sin réhann hánig dí de lé lá an dgéire an dgéire bhain agus húmar go dtí spá i lúchan spá agus dana marrydyn sin sy'n I jehin a hw marant non y jehin agus yn oed sy'n yn sarn fi mar y siwl hart ag ymwyr golf cwydig yn agus grwydiel agus yn synigyn sy'n fi cwydim ciol agan agus yn loan I sy'n hw mar gyllir I mwys ysdiach gyda gostan Barry Barry's Hotel agus Vi bili agar ni sin agus sin sin Húmar amach gus I bwarth
1: Both Reverend and Sally McGuire And take her back west like a queen